تن وسن جو تھن چمبل چچڑی لہو پیوے دودھ نہ کھاوے سب اوگن میں تن وسن

جو گرو کا دیش صاحب نے کروڑیے کے بخش اور اسی بھی اس دیش میں نردیش بسائیے کمائی کریے تاکہ سڈا بھی جیون سفل پھر سانو سدا واسطے کی ملے گا سڈا یہ لوگ سکھی ہے اور لوگ سہے نے ہر پل آتے ملے اور پہلی سات سنگت جتنے ہوسٹل دیا سنگت یہ گردوارا صاحب کے پربندوں کے حکم نال داس روز آپ جی کے درشن کرتا ہے تو آپ شبد دوارا گرو نال جو اج گرو دروار صاحب ہے امریکن سنگھ یہ گرو پیارا جتھا یہ بھی اتنے تھے یہ بھی سارے ویر ان بھائی گرو نانک پتا ہے ایک پتا ایک اس کے ہو پارک تو میرا گرو جو گرو نانک دا سکھ گرو کی مریادا رہے گا بھائی وہ کوئی وتھ نہیں ہے سارے باپو کے بچے ہیں تو گرمکھ پیارے بھی آئے ہیں تو شبد ایک شبد کی حاضری وہ لگوان گے اس کے اوپر کیرتن کی سماپتی امرتلے کا پروگرام بھی ہے کل شام جس طرح روٹین چل رہی ہے اسی طرح کیرتن سن گرو نانک پاتشاہ آپ جی بھی مہان مہان بخشش دوارا برخردار گرمکھ پیارے گرسکھ آپ جی نے بخشے خزانے کیرتن بھی ہے شبد آدر کرتے ڈالر ارداس کرتے میرے اندر جانے گرو نانک جی آپ اپنے گرسکھان بچیاں سکھی جیون سدا چاہیے تلا بخشو آؤ فتح جلاؤ پیارا واحر جی کا خالصہ واحر جی